0: Ой, да нет, чекай, бърж. Сте бурак, да ти гжа махове в майсана.
1: Урбан FM.
2: Урбан FM, нисъм на трапик пас.